det trofaste och sannfärdige vittne, upphavet till Guds skaparverk. Jag vet om gärningarna dina, att du kortkär kall eller varm. Det hade varit gott om du var kall eller varm. Men för det du är lunka och kortkär kall eller varm, vill jag spy dig ut ur mun min. För det du säger, jag är rik, jag har överflöd och väntar ingenting, och du vet inte att du är arm och ynkrig och fattig och blind och naken. Så rör jag dig till att köpa mig guld luttra i eld så du kan vara rik, och kvite kläder så du kan vara klädd i dig, och din nakne skam inte ska komma till syne, och ögnes halve till att salva ögonen med så du kan se. Alla dig jag älskar, dig räfsar och toktar jag. Gör dig för allvar av det och vänd om. Så, jag står för dörra och bankar. Om någon höjre mig röst och öppnar dörra, då vill jag gå in till han och hålla nattvär med han och han med mig. Den som sejrar, han vill ge och sitta med mig på min trone, liksom jag också har sejrat och har sett mig med far min på hans trone. Den som har öra, han hör vad anden säger till kyrkolyane. Amen. Det har varit i grund så levande när man hör till öppning här, att det är akkurat detta som ger att Jesus har sin gång i sin menighet med sitt ord. Det är ju nettopp för det han har fått den uppgav hos fadern, och ta vare på dig så han har gitt han, och föra dig fram. Och det kan inte Jesus glömma. Och därför har han sin gång med sitt ord. Och så kommer han till oss i denna förmiddagen med sitt ord och i sitt ord. Menigheten, eller byen Laodikea, ligger 6 mil omkring öst för Efesus. Inte så långt ifrån där, så någon vet om Hierapolis ligger. Så det är varmt med källorna. Och du kan säkert lika att bada i dem, men de visste det att det var inte drickevatten. Det var inte gott. Så de visste hur det smakade med lunka vatten i Laodikea. Vad vi hade känt för akkurat de ting som blir brukt i bilder här, var det speciellt god tøyindustri eller kläder så de kunde laga, och var en väldigt rik by. Jag sa något om Sardes igår som möjligen inte alls gick, och av att den hade varit nereven och var byggd upp av egna midlar. Det är i alla fall säkert att byen Laodikea, den var ödelagt av jordskäl 30 år för cirka, och byen var så välstående att utan hjälp utanifrån så hade de byggt den upp fint på 30 år. Det var en väldigt välstående by, luxus närmast, Laodikea. Så var det känt också för denna ögnesalve med läggindustri, och inte minst akkurat denna ögnesalve. Väl, med stoppte igår för Philadelphia-menigheten, och i Laodikea finner du på många vis den raka motsättning till Philadelphia. Om vi ska se på det ett kvart. Men så börjar han att presentera sig, hans uttala, och då börjar han med att säga: detta säger han som är amen. Vi brukar ju amen, och flera platser som i Johannes evangeliet som varit läst ifrån, så säger Jesus sannelig, sannelig. På grundspråket så står det visst nog amen, amen. Och det är Gud som så sägs, eller Jesus som svär vid sig själv. Så därför blir det gärna kallt den gudomlige ed, amen, när han säger. Och det ordet är ju bland annat ifrån

Jesaja, där i det 65 kapitlet blir han kallt för Amens Gud. Gud är Amens Gud. Och där står det översatt en trofaste Gud i vår översättelse, som jag finner det inte. Men där Amen så betyder. Men det betyder så mycket som så att Gud, Jesus är fullkomligt ett med sitt ord. När jag säger något så är jag ett med mitt ord. Jag kan komma till bryta det. Men när Jesus talar så är han så ett med sitt ord. Att när du tar emot hans ord så tar du emot hans själ. Så Jesus är inte bara han som talar. Men han är i själva budskapet. Det kan vi inte nog understräcka. För det att ta emot Jesus är att ta emot ordet om Jesus. Ja, Jesu ord. Så kommer han själv till oss. Och där vill jag pröva så gott om man kunde lägga vekt på det. Och Gud kunde lägga det in i hjärtat. Att Jesus är inte långt väcke. Och har glömt oss och talat en gång för länge sedan. Så får man driva på med dessa ord och hans och pröva finna fram. Men när man hör Jesu ord. Så han själv i detta ord. Med all sin frälse. All sin gärning. Både dödande gärning i lovens ord. Och den levande gärningen i evangeliets ord. Han är där. Så kan du uppleva så kungen din käm till dig. Fulla frälsa. Kan du sitta här. Och så kommer Jesus själv. In i ditt liv. I sitt ord. Han är ett med sitt ord. Och det hänger också samman med det som står lika efter på. Att han är det trofaste och sannorige vittne. Men vet ju att han heter Jesus Kristus. Kristus är titeln, Messias. Jesus är egennamn hans. Men bägge namn beskriver han. Och i Kristus så ligger det först och främst där betyder ju den salvede. Och i det ligger det tre ting först och främst. För det var nämligen i gamla testamentet tre stycken, tre ämbete eller tre gärningar så den var salvad till. Det är att vara överstepräst, det är att vara konge och det är att vara profet. Och Jesus är alla de tre i sin person. Han är kongen som ska komma på himmelens sky och sitta på den glimmande kongstolen på den sista dag, kvita tronen. Han är inte en kung, men han är kongen. Han som har fått namn över alla namn. Och alla ska knäla för. Han är via den övste prästen. Inte en övste präst. Men den ene. Som påtog sig att föra allt folk i sin sak för Gud. Och stå mellan. Och förhandla med den helige. Och bära de andra i sin person inför Gud. Och ordna upp för dem. Och det är han idag i himmel. Men så är det där treja och det är profeten. Inte en profet, men själva profeten. Han så uppenbara Guds väsen och hjärta fullkomment och till ände. Och det talar Moses, Moseböckerna om, inte minst i det 18 kapitlet i 5 Mosebok. Där han förkynner, och det är ett grundord, så har med detta att göra. Då gav Gud han allerede på Sinai. När loven var förkynt så där skall vi bergen stå i lågan eld på Sinai fjäll och talte Guds bud. Jag hade fått 3 dagar att förbereda sig på till det där möte. Men när mötet kom så var det inte någon hygglig upplevelse. Folk var livrädd. De var skrämt. Och de ropade till Moses, du måste tala mig. Vi tåler det inte. Vi måste stoppa. Gud måste tala till oss med. Då dör vi. Vi tåler inte den ilden. Så när Gud talade i loven på Sinai berg, då var folk rädd. Och så ber de om att Moses kan gå i mullo. De börjar ropa på en som kan möta Gud för dig. Och tala från Gud till dig. Och då ger Gud i detta ordet. Det här står i 15 versen läser ifrån i 5 Mosebok 18. En profet mitt mellan dig, en av bröderna dina som mig,
skall Herren din Gud resa upp mitt mellan dig. På han ska det höra. Detta bad du Herren din Gud om på Horeb då du var samlad där, och du sa: jag kan inte längre höra på röst åt Herren min Gud. Jag kan inte längre se den stora elden, för då lite dö. Då sa Herren till mig: det jag talar väl i det jag sagt. Jag vill resa upp en profet för dig, en av bröderna deras liksom dig. Jag vill lägga ora mine i munnen hans, och han ska tala till dig allt det jag byr han. Och kvar den som inte hörer på ora mine som han ska tala i mitt namn, han vill jag kräva räkenskap av. Och den sista sättningen, han vill jag kräva räkenskap av, det är detsamma: han vill jag döma. Och det är detta ordet Jesus visar till när han är på fjället. Ni såg Moses och Elias. Moses och profeten, inte sant? Representerar hela gamla testamentet. Och så står han som var gamla testamentet sitt innehåll, Jesus. Så vi får se det i nöje sammanhang med hela skriften. Han som nu är kommen. Och man talar stick emot det de trodde. För han hade han gjort. Jag hade haft en vansklig vecka. Det står 6 dagar efterpå. Då kan det tjocka så skedde 6 dagar för. Och fick Peter och de andra sig en skuld för bögen. Så de säkert hade i vansklig vecka. Och de syns Jesus går ju fel. Han går för att dö. Han går inte för att överta kongedöme och härska. Men han går för att dö, säger han. Hjälpe dig Gud, det må aldrig hända dig. Och så visar Gudan på fjället där att det är nöje sammanhang mellan gamla testamentet och Jesus. Och bortgången i Jerusalem. Och så blir det vecka i kämme Gud, fader i skyo, sänka sig ner. Och alltid väck i denna skyo. Och så hörde de ut av skyen: detta är min son, den älskade, vem jag har välbehag i. Och så kommer det: hör han. Nu är profeten kommit, han som det ska höra på. Och hel deras existens, frälsa och salighet, kommer till kvila på om det höra hans röst. Hör han, det trofaste och sannorige vittne, så uppenbara hele Gud och hans väsen. Så står och fäll vårt förhåll och vårt liv i evighet på vårt förhåll till Jesu röst, Jesu ord. Detta säger han, det sannoriga och trofaste vittne. Det kommer inte något ytterligare uppenbaring. Här är det ändliga, Jesus och hans ord, gitt oss vid apostlarna och profeterna. Så deras läk idag och att han är det sannoriga och trofaste vittne. Upphavet till Guds skaparverk. Och det kunde vara något jag gått in på sin egen bibeltime. För när Gud skapar, så skapar han inte på annan måte än att han uttalar ordet. Och ordet uträttar allt. Då sa Gud: bli lys. Och det ordet från Gud så uträttar, det är ju Jesus själv. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och det är den person som orsaken till allt Gud har gjort. Mellan Gud och skaparverket där står Jesus ordet. Det är hans uträttare. Och det är det i hans menighet på jord idag också. Det är han som går ut från fadern. Så är ordet. Så virkar alla ting. Så är Guds gärningar. Jag tänker inte på vad som står det än om att ha Guds ord i mellan oss. För i detta ord och löjsligt tecknyttar detta ord är Jesus och virkar alla ting från fadern. Allt som ska stå i evighet som Guds gärningar, det virkar vid detta ord. Han så är ordet, upphavet till Guds skaparverk. Det trofaste och sannorige vittne. Och när understräcker detta så starkt, så hänger det ju samman med att denna menighet får ett budskap de slett inte kunde tänka sig de kom till få. De hade nog sina tankar om vad de skulle få höra. Men de fick något ganska annat att höra. Och men vi prövar att köra lite på det. Jag vet om gärningarna dina.
at du korkje er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunka og korkje kald eller varm, vil jeg spy deg ut av munnen min. Denne menigheten får altså den attest å være lunka. Og det er den skarpeste attesten noen av de får. Ikke engang Sardes, der alt var åndelig dødt, hovedsakelig. Og Efesus, og kvinner var for så skarpe ord. Det er noe i denne menigheten som rett og slett byr Jesus imot. Så gir han avsmak. Så hvis det ikke blir en forandring, så man spyr de ut av sin munn, sånn som han vil gjøre hvis den... Jeg kommer på en ting, det var en predikant hjemme, som skulle få te til kvelds. Og så likte han godt av sukker i teen, så han øste noe på, tre skjeer. Og så skulle han drikke. Og så hadde mor mi sett inn salt i sand for sukker. Og det kan tenke. Han tar en skikkelig teslurk, og han klarte ikke heller på det. Men han åpner munnen omtrent, så omtrent, vi gjør hesten nok han ikke liker. Men han ble rett opp med munnen, og så dette det ut, at ned var alt i sammen. Og jeg tenkte på det, det var så ufyselig. Ja. Spy deg ut av min munn. Og det er i grunnen noe sånt så er i billedbruken her, det lunka vattnet er ufyselig. Så får en da inn i, så er det utatt med det. Og det er altså et så drastisk bilde Jesus bruker. Denne menigheten er det noe med, så gir han avsmak. Det må bli en forandring, øyeblikkelig, eller så må Jesus helt forkaste han. Så her henger dommen alvorlig over denne menigheten. Og da må vi jo prøve å spørre, hva er det med denne menigheten? Hva er det å være lunka? Varm, forstår vi, det er jo det som Jesus ville. Da har Jesus kjærlighet gjort menigheten levende, og han lever i kjærlighetssamfunnet med Jesus av hans nåde. Det var rett fatt. Og kald, uten forhold til Jesus, så er i alle fall muligheten da at det lever som uomvendt, borti fra Gud, så kan den komme til omvendelse. Men det er altså en stilling som er verre enn å være purverslig. Best hadde vært å være varm. Det var rett mellom deg og Gud. Og var du kald, så kunne du forstå det og se at det, her trenger jeg omvendelse. Men den lunka situasjonen er så mye, mye farligere. Det var godt om du var kald eller varm. Tenk å få høre det ifra frelserens munn. At den stilling du nå er kommet i, det var bedre for deg at du var purverslig. Kan jeg tenke sånn? Og det ser ut som det gjelder hele menigheten, uten unntak. Går det an? En kristen flokk som har en sånn stilling. Det er svært å tenke på. Vi får uttrykkelig beskjed at det ikke er noe mellom åndelig stadie, men Jesus står utenfor døra. Tenk når frelseren selv er utenfor døra i sin egen menighet. Han er ikke lenger der inne. Det er omtrent så Jerusalem tempel etter Guds herlighet var faren. Da sto bare skall igjen, overgitt til døden. Og så gikk det 40 år, og så var tempelet ødelagt og revet. Bare skallet står igjen. Det er så hyggelig hvis det skulle være sånn med meg. Med oss. At de har alle disse rammene. Men han som er Guds folk sin herlighet er vekke. Så jeg står utenfor døra. I dag ligger også et veldig evangelium. For de hadde fått han ut. Men lenger vekken til utenfor døra. Han var ikke reist. Han ville inn natt igjen. Han ville tilbake der han skulle være. Så om det skulle være så galt, så skal jeg si da at det Jesus trengte ut av ditt liv, så vil han inn igjen. Står for døra. Om det så var i den forferdelige stilling, så er det lunka. Nå er det lett for, og det tror jeg har vært gjort til mange tider, dette er jo et uttrykk som blir brukt mye, å være lunka. Men det er farlig å bruke dette fornuften.
Vi har en mening hva det vil si å være lunka. Men du skal prøve på Guds ord om det der Gud mener, og det du mener, er det samme. For det er mange som nok frykter akkurat dette her. De tenker som så, at jeg skulle jo være varm kristen, brennende i ånda. Og jeg er ikke riktig verslig, jeg har ikke lyst til å gå ut i verden. Men jeg kjenner meg så underlig kald, sløv, søvnig, lite brennende, lite frimodig. Det er så tørt mange ganger. Og jeg vet liksom ikke rå med meg. Så dødt her inne. Og likevel kan du ikke riktig gå ut i verden. Og så kjenner du på det at det står, kan ikke stå rett til. Men det kan være da. Det står ikke rett til. Og så tenker du, ja, sånn som jeg har det, det må jo være å være lunka. Det skulle jo være så annerledes, det skulle være brennende i mine bønner. Men det går sånn ikke til for meg mange ganger. Når jeg skal be, så er det så dødt alt sammen mange ganger. For liksom ikke kjenne meg så kald. Skal jeg prøve å be Fader for seg tankene i øst og bønnene i vest. Nett så de hermet deg inn i gamle tider og han skulle få en hest hvis han fikk bare Fader var uten å synde. Ja, jeg kan spørre med dem, men han skulle få det. Og så midt ute så stoppet han og så sier han følge seletøyet med. Så klarer han ikke å be uten å tenke på hesten. Så det er sånn det kan være for oss. Men hvordan er det? For mange ganger skal jeg prøve å be, og så tankene kretser bare rundt meg og mitt, og så blir det sånn egoistisk i bønnen. Det blir likegyldig i bønnen. Og så er det ene med det andre. Og så er det bibellesning, og du skal jo glede deg til hver gang du skal være sammen med Jesus i hans ord. Og så kjenner du nesten uvilje mot å ta Bibelen. Det blir så bedrøvelig mange ganger. Og samme gjelder kanskje å høre Guds ord på møte. Det burde jo være festen i Guds folk sine liv. Tenk jeg skal få være sammen med Jesus og han skal tale. Og så kjenner du oss forunderlig dødt alt sammen. Og så kampen mot fristelse og forskjellig sånn. Så han kjenner seg så mange ganger så likegyldig. Og du ser jo at det skulle være annerledes i livet, men den er forunderlige likegyldigheten. Og så dømmer du deg selv nord og ned. Og så tenker du, ja, Jesus vil spy meg ut av sin munn, da vil han nok. For noe annet har jeg heller ikke fortjent. Så sløv så jeg er. Du har i hvert fall lyst til å si deg noe i Jesu navn. At det, om alt dette er sant og mye til, det kan være mye galt i ditt liv, men lunka er du ikke. Og Jesus vil alldeles ikke spy deg ut av sin munn, så har det sånn. Jeg vil si det der du passer så inderlig godt i lag med Jesus, du som kommer til kort på alle bøger. Det er jo nettopp det Jesus er sendt ned for å berge sånne stakkare, som ikke vet si armer om med seg selv. Og så vil han dra deg inn, og så sier han, kom du. Kalle sløve så ikke vet rå med ditt syndige hjerte, kom nå du, jeg er en frelser for syndere, virkelige syndere med virkelige synder. Det er jo nettopp derfor du trenger en mellommann. Du kan jo ikke engang ordne din sak, du kan jo ikke engang få et gudfryktig hjerte, for du har ikke vært mest gudsfrykten, men du har mest evnen til å være gudfryktig. Og så kjenner du dette, og så dømmer du deg. Og det gjør du fordi at Gud taler sant med deg. Så dommen over deg står sånn som Gud sier. Du er arm og ynkelig, fattig, blind, naken. Og du som dømmer deg sånn, du taler sant. Det er fordi Guds hellige ånd har lært deg å tale sånn om deg selv. For det er sannheten om oss. Men det er ikke å være lunka. Sånn snakker ikke de lunka. Og derfor vil jeg si, om du har det sånn, om du er fattig, om du er ynkelig, om du er blind og naken, så passer du hos Jesus. Og han vil ikke støyte deg ut. Men han har alt det du trenger. Han har rikdom. Han har klær. Han har øynene salve.
du passa. Du som freden mig forkynner, du en frälser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bön. Du med nåden, jeg med skammen. Å, vår vid och passer sammen. Du salve dig, Guds sön. Kan du tänka något lyckligare träff än stackaren och frälsaren, syndaren och hans Guds rättfärdighet för syndarna, försonaren? Nej, det passar. Och där trivs Jesus när det är någon som dömer sig själv. Ropande in. Ska det nog bli både liv och värme om du rätt kunde få fattiga. Gud är för syndarna. Ska Jesus är för syndarna. Det är han. Så där har jag lust att säga att du finner inte i skriften. Skriften inte har när det är någon som är förfärd över sin tillstånd. Och i nöd med sig själv. Det jag vill se till dig i arme. Och hugbrottene står där på nynorsk. Så själv för mitt år är förfärdigt över mitt år. Men vad vill jag då säga att vara lunka? De hade en ganska annan mening om sig själv, de som var lunka. Och de säger att det står dåligt. Jag kunde kanske lära dig utan att den bekännelsen. Men i verkligheten hade de en ganska annan. Och när det står du säger så behöver det vara det de säger i vittnesbörd. Men det där de säger med sig själv i sitt hjärta. Det där hjärta deras tänk och mening om sin egen situation. Vad säger de? Jag är rik. Jag har avnökt. Jag tränger ingenting. Här står det gott det. Jag har det rätt. Jag lyckas. Här är det kristendom som fungerar. Menigheten var det den bästa, den klaraste, den starkaste, den flinkaste. Här har vi sving på det nu. Sån tänker Laodikea. Och de har nog vet inte säga det, stort sett. Men de har en tanke om att det alla andra platser står det lavare till. Men här är det klart. Här är det frimodigt. Här är det välstånd. Här är den rätta kristendomen. Ja, det finns något att säga till den rätta kristendomen. Men den består i alla fall inte i att säga sånt om sig själv. Där består den inte. Och därmed så är det ingen plats för en försonare. Därmed är det ingen plats för syndernas förlåtelse. Därmed är det ingen plats för Jesus. För de har ju allt. Och så har de lärt den förunderliga kunst att bryta spissen till alla Guds ord. Det är orsaken till att de blir stående sån. Så Gud aldrig får lov att måla dig på sitt mål. För de var inte sån. Men de säger det själv och tror det själv och tänker det själv. Och det gör de för de brukar inte längre Guds ord till målestock. Men de brukar de andra. De brukar Guds ord avklippt och finslipt och avrunda. Och det är en ohygglig kunst. När en lär att klippa brotten till Guds ord. Så allt du hör så vet du vad det betyder och sätter dig rätt i båsen. Ingenting får nå in. Ingenting får visa hur du ser ut. För du kan ju allt. Du mästrar kristendomen. Ja, och lär en sig till att måla sig med de andra så ska det inte vara länge för en är på höjden. Det är alltid så mycket gal i denna vero att det ska något till att vara värst, det är en så sagt. Och det är alltid rå att vara med de bästa. Och släk är det satan att frista många åndliga sammanhängar, inte minst de så har mycket insikt, lys och så vidare. Till att börja sammanligna sig med de andra. Och så ser de så mycket andplatser. Och därför är det fel. Därför är fel. Och nu ska inte vi vara blinde för allt som går galt. Det är inte min mening. Men pass dig. Så du inte börjar måla ditt andliga tillstånd mot de andra. Men måla det på Guds ord. Och Guds ord är inte förnöjd med vad man har i hand. Jag har tänkt något på. När jag har läst budna här. Jag ska inte gå in på kvart bud, så där vill jag fara för långt. Men tänk på budna. Du kan lära dig, du ska inte missbruka Herren i Guds namn.
Og ikke så forklarer han deg, du skal ikke banne, du skal ikke sverge, og det gjør du jo ikke her. Og du skal ikke be ut i hytt og vær. Og du skal ikke bruke Guds ord til vitsa med. Du skal ta det på alvor. Og så står du der og måler deg, og så finner du at alt dette gjør jo jeg. Og så går du ikke lenger inn i budet. Og så får du en følelse at ja, men her er ikke problemet mitt. Men jeg ser rundt om. Der er det mye misbruk av Guds navn. Og du, verden kan banne og stygge greier. Og så er det andre sammenhenger som misbruker Guds ord til vitsing og spilling. Og så sitter den der og måler seg. Her forstår vi oss på å helle Guds navn helligt. Men budet går djupere enn som så. Det er ikke bare at du ikke skal bruke Guds navn til banne og sverge med. Men kalle på han i all nød, bed, lova og takka. Og hvis du går inn i det, så skal du se at det går du bekymret en dag, og ikke er hos Gud med det, men ber deg selv, så misbruker Guds navn, ikke med at du bruker det feil, men at du lar være å bruke det rett. Så når du ikke trøster deg på Gud i bønn, i det som møter deg i livet, så bryter du det andre bud. For det er ikke bare et forbud, men den rett bruk av Guds navn. Vi har fått et navn, han er så et tårn, sier han, og springer den rettferdig og blir berget hans navn. Og det å unnlate å bruke denne tilflukt, det er misbruk av Guds navn. Så når jeg går og bærer mine bekymringer, så er det som om jeg sier med hele meg, Gud er ikke til å stole på, her må jeg ta fatt. Jeg må klare det. Jeg vet ikke om jeg kan bruke hans ord for at det er ikke til å stole på. Og så vann er det Gud som har gitt meg adgangen like inn til han. Det er misbruk av Guds navn. Og når han først får øye på disse ting, så skal du merke at det bor en misbruker av Guds navn her inne. Jeg som har fått det store navnet til tilflukt i all nød. Og så lever jeg mange dager som om det ikke fantes. Og ber det på mitt eget hjerte. Som om jeg skulle være Gud. Og så kan du tenke på en del andre bud også. For eksempel der det står du skal ikke slå i hel. Nei, det gjør jeg jo vitterlig ikke hel. Ikke vet jeg om noen jeg hater heller. Så kan henne det stå ganske bra til. Og bare om jeg fikk fat i den første delen så Sigurd la vekt på. Du skal frykte og elske Gud, så vi. Da tenkte jeg noen kunne få litt annet å tenke på. Men så forklarer Luther budet vi gjør, som ikke skader nesten vårt på legemens sjel. Men hjelper han når han er i nød. Hvis den glemmer den siste delen av forklaringen, så blir budene sånn at den går rundt og passer seg. Og så tror du holder budene når du passer deg for å synde. Men motsetter til å slå i hel, ikke å gå rundt og passe seg, men å hjelpe nesten i hans nød. Når du er likegyldig med din neste i hans nød, så dreper du han, egentlig. Lazarus, den rike mannen slo Lazarus i hel hver eneste dag, for han unnlot å hjelpe han når han lå like for hans dør. Og slik er det, hvis du er likegyldig for dine medmennesker sin legemlige og åndelige nød, så er du i virkeligheten en morder. Og det er det som er så bedrøveligt med oss. Vi tror jo på en evig fortapelse. Vi tror jo at vi har nøkken til himmelen i evangeliet. Men det er som om det ikke angår oss. Og for en prøve seg litt på Guds ord, sånn, så vil jeg fort bli en stakkarslig morder. Så bryter det femte bud hver eneste dag og i hjerte og grunn. Så blir jeg ikke lenger en rik mann, men en hjelpeløs fattig. Og slik kunne en gå på budene videre, bare helt kort antyd en vei. Og slik er det at Guds ord må få inn i det daglige livet til oss. Og vise hvordan du ser ut, hvordan du færer fram, og hvordan hjertet ditt er. Så skal du ikke bli så veldig fristet til å snakke så mye om de andre. Du skal få veldig, veldig nok med deg selv. Og det store spørsmålet for deg kommer til å bli, kan jeg i hele tatt være frelst? Kan jeg i hele tatt eie ditt vennskap, Gud? Vil du ha meg? Ja, da er det håp for alle. Da er det håp for alle. Fattig, ynkelig, blind, naken. Og det er der Guds ånd vil lede oss. Så vi gjennom livet blir sånne fattige små, som må se opp til han. Og da stråler vi av glede.
Ikke fordi jeg var så rik selv, men jeg har en rik frelser, så jeg og har alt jeg trenger. Det er noe annet. Men på grunn av at disse i Laodikea har lært den kunsten, med en gang det kommer et alvorlig ord, så vet de å plassere det. Vet å sende det videre, vet å bryte brodden til det. Så sitter de på møte etter møte og leser Guds ord etter Guds ord, og de kan det og behersker det. Og det skjer aldri at de blir hjelpløse og fattige. De er storkara. Og dermed står Jesus utenfor døra. Han gjør det. Det er ikke rom for han lenger enn det åndens fattigdom. Da det er hjelpløse folk som trenger frelse her. Når det ikke lenger er hjelpløse. Og da skal du i grunn kunne teste på en ting. Om du har denne undringen og Gud får vise deg sin nåde. Eller denne nåden begynner å bli noe selvfølgeligt. For når nåden blir selvfølgelig, da er du havnet på en farlig plass. For det står ikke så selvfølgelighet for Guds små etter med nåden. Da blir det store undere. Og det er så vanskelig mange ganger å tro det. At en måtte ordet stadig vekk. Er det virkelig så? Ja. Nå taler han skarpt til de. Trusselen henger over. Men det er ikke fordi Jesus vil de vondt. Det er det ikke. Han elsker deg i Laodikea ennå. Og det vil jeg si, om du skulle være her, så var folk, kom i den ulykkelige stilling. Så vil jeg si, Jesus elsker deg. Når han ennå taler tortens ord inn i ditt liv for å vekke deg, så skal du vite, alle de han elsker, de refser og tokter jeg. Det er et merke på de Gud elsker deg. Og de som hans kjærlighet får nå, de får være under den tokten som gjør at de har så bruk for en redningsmann. Tar imot tokten. De tok jo ikke imot det ser det ut for. De stod i alle fall forløp i grens tilstand. Men Jesus var der. Han hadde ikke gitt ihop, og enda var ikke forkastelsesdommen kommet. Så han står der utenfor dør og banker med et budskap. Og det er altså Jesus stormen der ute, han står ikke tomhent. Menigheten mente de var rik, men de var fattige. Men Jesus står med den rette rikdommen. De mente de var godt kledd, men de var i virkeligheten nakne i sin skam. Jesus står der med de hvite klærne. Menigheten mente de så klart, de var i virkeligheten åndelig blind. Men Jesus står utenfor med øynene salve. Alt av denne menigheten trenger, der står Jesus med. Men han ble ikke av med gavene, for de hadde ikke behov for det. De hadde det jo selv. Og derfor var han forløpig stå han utenfor. Men han står der med alt. Og slik er det at Jesus har vunnet det vi trenger til redning og salighet før vi kom til. Men så må han drive med våre hjerte for å lage rom for seg. Rom for nåden. For det er ikke det en gang i våre hjerte. For vi går ganske selvbevisst egentlig av naturen. Og så må Jesus begynne å stille Adam fram. Og Adam han hadde prøvd å klede seg og hylle seg inn i disse fikenbladene. Og unnskyldninger og bortforklaringer. Og så tar Gud og stiller han fram naken. Men når Adam står der naken for Gud, da tar Gud og klær han. Sånn har Gud alltid stelt med menneskene. Han vil ha dem fram sånn som de er uten unnskyldning, sånn som det står til. Så de må stå der fattige og hjelpløse for han. Fordi at han har en uendelig rikdom. Jesus synder av sin rikdom. Kledning. Øvne salve har han. Ja. Så står det her altså, han står for døra og banker. Og om noen åpner høyrer min røst og åpner døra. Det har jo mer lett for å tenke som to forskjellige ting. Først må jeg høre røsten, og så må jeg åpne. Men i virkeligheten henger de to ting ihop. For du skal legge merke til når du først vil ha Jesus inn i livet. Som jeg er vant med disse bildene, vet jeg, Øyvind Andersen sa det en gang, så jeg har ikke glemt det, sier jo. Der står bildet av Jesus som står for døra og banker. Det er jo et fint bilde.
Der han vil inn en plass han utenfor. Og så ser man nøye rette, så det ikke noe håndtak på døra. Og så, ja, der har du det borte på veggen. Det håndtak der? Det noe etterlant. Men mange av bildene så har de helt konsekvent vist det ikke håndtak. Og da forstår man at det, meningen er jo at det skal åpnes innantifra. Men når du skal virkelig ønske å ha Jesus inn i liv, så skal du merke at det står ikke til min makt å åpne innantifra her. Hvor verden skal slippe Jesus inn? Hvor leis skal slippe Jesus inn? Kan hende det noen som sitter her? Og du skulle få ønske for ditt bedre liv at du visste hvordan du skulle slippe Jesus inn. For det er ingenting du heller vil ta frelseren inn. Men du finner ikke noe håndtak. Og så skal du høre en ting. Det å åpne og slippe Jesus inn er det samme som høre hans røst. Det samme sak da. Når du tar imot Jesu ord, så går døra opp. Det er samme sak. Så det å åpne for Jesus, det er det samme som høyre, ta imot hans ord, hans røst, når han kommer med sin nåde. Det synes jeg er noe usigelig stort. Da. Jesus kommer til deg med et budskap. Og dette budskapet er det som gjør deg din kristen. At du tar imot og høyre det budskapet. Høyre det, sånn at hjertet ditt fatter tillit til, her er noe for meg. Det var en eldre kar. Jeg er ikke helt sikker på om det var far til Severin Tobiasen, eller om det var far til Jon Berg. Det var en av de, begge to var omvendt på sine eldre dager, tror jeg. Og i alle fall så gikk det sånn for seg at disse guttene hadde begynt å se med far sin at han hadde nok ikke Kristus. Han hadde mye kristendom, men han hadde ikke Kristus. Han var fremmed for nådeliv. Og det er jo ikke lite når et menneske begynner å kunne skille litt mellom det. Og så begynte de å drive med far sin og ba for han. Han ba til selv også, for han ville så gjerne være en rett kristen. Og så la de på han det ene kravet etter det andre. Og jeg vet, en hadde sagt til han, det er greit så du driver deg far, men du må ta hardere i. Hardbud. Ja, faren drev på å skulle bli en rett kristen og leve rett. Det er greit så du driver deg, men du må ta hardere i. Og så la de det ene budet, og til slutt så hadde faren sagt noe sånt. Nei, nå orker jeg ikke mer. Jeg orker ikke mer. Skal vi ikke lese, far, sa de. Nei, sa han. Jeg orker ikke mer. Det er ikke så spøk da. Men så var det likevel en som kom, og så sa han at jeg skal lese noe. Så leste han det ordet. Kom til meg, det er så tungt å bære. Så skal de få kvile dere ut. Og han, faren bør vente en ny oppgave. Så sa han, leste en gang til. Dette var noe for meg. Dette var noe for meg. Det var tungt å bære. Visste ikke si armer også. Jeg gikk ikke. Og så er det en som innbyr sånne stakkere. Og kommer med alt han trenger. Så skal du få kvile ut. Kom du. Syndig. Urein. Fallen. Kall. Kosta jeg med deg. Det er en åpen dør. En plass. Kom til meg. Det er så tungt å bære. Hos meg skal det kvile ut. Og meningen er at Jesus tar hele burden og hele ansvaret. Det står der i sammenhengen at Gud har gitt alt sammen over til sonen. Og det er et godt ord for meg, for da forstår jeg, har han gitt alt over til sonen, så har han ikke gitt noe over til meg. Og det er godt å tenke på når det gjelder frelsens sak. Da har han gitt det over til Jesus. Og så skal jeg få lov å gå til være så tomhent og fattig som være vil. Og så kommer Jesus med sitt ord og gir meg hele sin nåde, hele sin gave. Og det var da han var ute til med denne menigheten også, så kommer han med rettferdigheten sin. Han hadde levt og ordnet deres gudsforhold. Han hadde alltid trång, og så står han der og banker. Og om du visste hva Jesus har, hva han er for syndere. Ja, det er til deg. Jeg tenker på et ord, så jeg tenkte jeg skulle lese det. Vi skal ha med en liten ting til før jeg går ned, men det var det ordet. Det står i Salme, i Isaias 40. Der står det, tala mildt til Jerusalem och ropa till henne att skyld och henne är betalt,
att striden henne är enstora. Skyld och henne är betalt. Och av Herrens hand har fått dubbelt för alla sina synder. Har du lust att säga, om du är här så strir din bittre strid om du kunde bli en rätt kristen. Och för att få det rätt med Gud. Ska du få hälsning ifrån slagmarchen. Rop till henne att striden är änt. Skuld du är betalt. Och du har av Herrens hand fått dubbelt för alla dina synder. Och vad säger du till det? Jesus har strid. Och han har strid för dig. Inte hela din sak i orden. Och nu kommer han med budskapet. Striden din är änt. Skuld du är betalt. Du har fått Herren. Du har fått dubbelt för alla dina synder. Inte bara det och betalt. Men allt Gud i sin helige lov kräver som du tränger, det har du fått. Så står det här i slutten löfte till den som segrar. Och det har gått igen. Och här är det största spänn. Ifrån att bli spydd ut, förtappt i evighet. Till att bli löftet upp till sitta på Guds trona. Och den här menigheten har det allvarligaste budskap. Men den får det allra största löfte till den som segrar. Tar du emot hans ord. Släk att du havnar hos Jesus. Så är det ett löfte. Du ska få vara med Jesus och dela kor med han i evighet. Och så ska menigheten Laodikea döma sig själv. Om han tar emot ordet och får del i Jesu härlighet. Eller om han dömer sig själv till evighet utanför. Ved att avvisa ordet. Sån var det då och sån är det nu. Sån så ett människa tar emot Guds ord. Sån blir stillingen i evighet. Kära Herre Jesus. Jag har lust att tacka dig. För ditt ord. Och tack Jesus för att du stöter inte bort. Stackaren som är i nöd med sig själv. Men att du från evighet har påtat dig vår räddning och salighet. Och så är du kommit till jord och kämpa för oss. Och vunnit oss i evig rättfärdighet. All rikdom. Och så kommer du i ditt ord, Herre. Tack Jesus för att jag fick höra om dig. Du som freden mig förkynnar. Du en frälsare, jag en synder. Du med amen, jag med bön. Du med nåden, jag med skammen. Och vår vidare passar samman, du Guds salvade Guds son. Så ber dig om den nåde Jesus i livet. Att jag aldrig blir bland dig som kan och förstår och mästrar detta. Men jag alltid blir bland dig fattiga. Så tränger jag. Bär för dig som sitter här Jesus. Att du må få vara sådana som inte vet sig något annat räddning. Än dig dag till dag. In till din nådigt goda land. Amen.

I vilken sammanhang i skriften det står det som vi säger. Och det enkelte ord det är särskilt nödvändigt för, och ett slikt har vi idag. Det har sagt många ting till människor och till kristna utifrån detta ord som väl är helt stick emot det som Jesus egentligen menar med detta ord. Och det som han vill lägga oss på hjärtat. Och låt oss benytta oss av det löfte som Jesus har gett. Att Gud gärna ger den helige ande till alla som ber om ham i, det, i Jesu namn. Och vi tränger Guds helige ande för att förstå det som är oss gett av Gud. Att både du och jag, vi socker samman om den helige ande till att förstå detta ordet. Sammanhängen är mycket tydlig. Jesus har nettopp förutsagt sin lidelse och död. Du kan se det i Matteus 16 från vers 21. Först hör vi föran där igen hvordan Peter bekänner: du är Messias, den levande Guds son. Då Jesus var klar över att disciplen hade konstaterat vem han var, att han inte bara var Messias, men att han var den levande Guds son, då säger han till Peter, och han säger det på vägen av allesammen: salig är du, Simon, Jonas och son, för kött och blod har inte uppenbart dig det, men min fader i himlen. Det är inte självsagt att veta vem Jesus är. Alla människor tror ju det, att det kan vi då läsa om i det nya testamentet. Och det må man väl kunna förstå vem Jesus är. Jesus säger själv om detta i Matteus 11. Ingen känner sönnen utan fadern. Är du klar över det? Det är inte någon människa gett att känna Guds son. Hvis ikke fadren åpenbar han for et menneskes hjerte. Disiplene kom til tro på Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi leser allerede Johannes evangeliet første kapittel om det. Og der er det en som sier at han tror på Jesus som Guds sønn. Men det var enda noe de måtte lære. Og som fadren i himmelen åpenbare for dem. Och som Jesus priste dem salige för, de har fått se, de har begynt att förstå vem Jesus är. Då först är det Jesus begynner att tala om sin lidelse och död till dem. Det är det som står i Matteus 16:21. Från den tid, inte för, men från den tid, då det var klart att fadern i himlen hade uppenbart för apostlarna vem Jesus egentligen är. Från den tid begynte Jesus att förkynna att han skulle lida meget och förutse sin lidelse och död, som han förutsatt tre gånger. Då Jesus sa detta, att han skulle lida och dö, då protesterade Peter. Då syns han detta gick för vi. Messias, Guds son, lide och dö på ett kors som en förbryter. Det fick vara gränser. Det protesterade han mot. Och så säger han: Herre, detta må ingen lunde vederfares dig. Och då svarar Jesus: du vet det, du som läser Bibeln. Vik bak med Satan. För plötsligt var han som bekände Jesus som Guds son ett redskap av Satan. Han protesterar mot Jesu lidelse och död. För att svara på denna protesten är det Jesus säger det som vi läser i ord idag. Då står det. Det var då Peter protesterade mot Jesu lidelse och död. Då var det Jesus sa till sina discipler: vill någon komma efter mig, då må han förnekte sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. Och det ord ska vi komma tillbaka till igen om en liten stund. För att förstå vad det Jesus egentligen säger oss idag, då ska vi ta utgångspunkt i de två spörsmålen som han ställer här. Han spör disciplen om något. Vad gagnar ett människa om man vinner den hela världen, men tar skada på sin själ? Förstår du vad det spörsmålet betyder? Om ett människa uppnår allt

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, i det förra programmet så såg vi på 8 konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar rättfärdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta. Och det sjätte, han får den helige ande. Och det sjunde, den rättfärdiggjorda, är frälst från vredesdomen. Och som en frukt av dessa 7 så kommer glädjen. En glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i andra Korinterbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i Romarbrevets 5 kapitel som säger: Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse. Genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg. Men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall påverkades hela människosläkten. Synden trängde igenom till alla människor. Men en ny Adam har kommit. Och hans seger över frestelser, hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten. Eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär. Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser Romarbrevet 5, vers 12-14. Därför är det så Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden, så är det Adams första synd, inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd, men om själva brottet, upproret mot Gud. För Adam visste att det han gjorde var synd. Det visste han innan han gjorde det, men han gjorde det ändå. Och Adams överträdelse förde synden in i världen. Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose, och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömet över naturen också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld, leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor och faktiskt det rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som

inte bara verksamma, men där är de allenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten. Men Romarbrevet 8:2 säger, livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som Gamla Berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd, min död är färgeman till livets sköna land.

Romarbrevet kapitel 5, vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett

till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Paulus säger att genom Adam så blev människan inblandad i en situation som det inte fanns någon räddning ifrån. Efter syndafallet så hade synden människan i sin makt. Och människans situation var hopplös. Och in i den situationen var det Jesus kom. Och han tog din synd på sig. Och ditt straff, det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig, och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri, han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han skall leva. Men du har inte hållit Guds lag. Du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker, eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, det har ju han redan lidit. Och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdiggjord genom tro, han kommer därför att leva. Ja, han har rätt till evigt liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Vi läser i Romarbrevet 5, vers 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd, desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första Korinterbrevet 15, vers 56 och 57 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och de får detta liv
genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare.

Gud som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek. Han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Det vill säga, den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: "Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän, och i sin gudomliga kärlek vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd. Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig, och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv, då träder syndens fläckar fram, och du står i samma situation som rövaren på korset.

Så helt förlåter Gud. Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens första. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall uppsluka. Och Romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt för intet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21 talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har Romarbrevet handlat om människans fallna natur. Eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21 handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från Romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa Romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det är alltså Johannes evangelium kapitel 17. I Jesu namn. Detta talte Jesus och han löfte sina ögon mot himlen och sa: Fader, timen är kommet. Härliggör din son, för att din son kan härliggöra dig. Lika som du har gett han makt över allt kött, för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett han. Och detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Jag har härliggjort dig på jorden, i det jag har fullbordat den gärning som du har gett mig att göra. Och nu härliggör du mig, Fader, hos dig själv, med den härlighet jag hade hos dig för världen var till. Jag har uppenbart ditt namn för de människor som du gav mig av världen. De var dina, och du gav mig dem, och de har hållit ditt ord. Nu vet de att allt det du har gett mig är från dig. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem. Och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, men för dem som du har gett mig. För de är dina. Allt mitt är ju ditt. Och ditt är mitt. Och jag är härliggjort i dem. Men nu kommer jag till dig. Men nu är jag inte längre i världen. Men dessa är i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevar dem i ditt namn som du har gett mig. För att de må vara ett, lika som vi. Då jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag vågde dem. Och ingen av dem gick förtapt utan en förtapelsens barn. För att skriften skulle uppfyllas. Men nu kommer jag till dig. Och detta tal är i världen. För att de ska ha min glädje fullkommen i sig. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, fordi de icke är av världen, lika som jag icke är av världen. Jag ber icke att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, lika som jag icke är av världen. Helige dem i sannheten, ditt ord är sannhet. Lika som du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. Och jag helliger mig för dem, för att också de ska vara helige i sannhet. Men jag ber icke för dessa alene, men också för dem som med deras ord kommer till och tro på mig. Att de må vara ett, lika som du, Fader, i mig och jag i dig. Att också de må vara ett i oss, för att världen helst ska tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. För att de ska vara ett lika som vi är. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomna till ett. För att världen ska känna att du har utsänt mig och älskat dem lika som du har älskat mig. Fader, jag vill att vad jag är, där ska också de som du har gett mig vara hos mig, för att vi ska se min härlighet som du har gett mig, för det du har älskat mig för världens grundvalderna. Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig. Men jag har känt dig, och dessa har känt att du har utsänt mig.
og jeg har kunngjort dem ditt navn. Og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Et gammelt ord fra en av kirkefedrene som sier, slik som et menneske ber, slik er det. Og det kan vi godt anvende på Jesus. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. Denne bønnen står i en særstilling. Den ligner ingen andre bønner. Og denne bønnen kunne ikke ha vært skrevet av et vanlig menneske. Intet menneske kunne komme på det som står her. Om vi ikke visste mer enn det som står i denne bønnen, er det nok til å vite at Jesus er Guds sønn og født av Faderen fra evighet. Bønnen viser hvem han er, like som den viser hvor han er kommet, hva han har fullbrakt og hva det betyr for oss. Alt dette sier denne bønnen meget klart. Jeg vil gjøre en ting, gjøre dere oppmerksom på en ting i denne sammenheng før vi går videre. Han sier i vers 9, jeg ber ikke for verden. Jeg ber for dem, står i vers 9, jeg ber ikke for verden. Det betyr ikke at Jesus ikke ber for verdslige mennesker. Jesus ba for sine fiender på korset. Og det er jo innlysende at Jesus ber for mennesket, ber om deres frelse, og ber om meget, meget mer enn vi forstår. Men i denne bønn, i Johannes 17, ber han ikke for verden. I denne bønn ber han for dem som Faderen har gitt ham. Det vil jeg gjerne at det skal være klart. Jeg har nemlig hørt det sagt en gang, ja flere ganger, at Jesus ikke ber for verdslige mennesker, altså det henvist til vers 9 her. Men det er en misforståelse. Det gjelder denne bønn, men det gjelder ikke generelt at Jesus ikke skulle be for verden. Han ber for sine fiender. Og hvor omfattende Jesu bønn er det ikke gitt noen menneske å forstå eller å uttale seg om. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Han gjorde gjerne det. Det gjorde han utenfor graven til Lazarus også. Jesus løftet sine øyne mot himmelen. Og så sa han, Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, for at de skal tro at du har utsendt meg. Og da han hadde sagt det, så ropte han, Lazarus, kom ut. Og så kom den døde. Og tydelig, da Faderen som oppvakte Lazarus gjennom sin sønn, Jesus Krist. Han handlet på sin egen fars vegne i himmelen. Jeg gjør ikke noe av meg selv, sier Jesus. Vi har lest om det i Johannes 5 og talt om det der. Jeg gjør ikke noe av meg selv. Som jeg hører, så dømmer jeg. Jeg gjør de gjerninger som Faderen gjør. Det jeg ser Faderen gjør, det gjør jeg like så, sier han. Det er noe forunderlig at det Jesus gjør, det er Faderens gjerninger. Og det Jesus taler, det er Faderens ord. Det går også frem på en ganske forunderlig måte i denne bønn som vi skal se. Men Jesus løfter altså sine øyne mot himmelen. Men det var en gang han ikke gjorde det, og det var ikke Getsemane. Da falt han på sitt ansikt. Da var det en helt annen situasjon, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Her løfter han sine øyne mot himmelen, og så sier han, Fader, timen er kommet. Den time som, hva skal vi si, alt peker frem mot i Guds ord. Det som Gud har lovt skal fullbyrdes. Det som skal skje, og løftene skal oppfylles, er kommet nå.

for something that's so abundant. It's basing out of good. But the yes is yes. Some of good shining it. And look how they do this thing. Everybody's not going to go over a pianist. Someone do I know we couldn't bestämma oss for that. Har vi en frälst eller blivit kristna så gäller det att ta upp uppgavarna. Och vi snackar med någon kall. Och det kallar man om nu snackar om det har vi svärt lite att göra. Men det Gud får säger om att vara kallt som Gud eller mer. Men det ska jag heller inte finna om. Jag har hört så mycket i vår mission om kall och tjänst att jag blir syd av det. Ska det bli kall och tjänste där må Jesus bli härlig åt oss. Och där kommer det. Och då blir den väldigt stimmig. Men Jesus kunde bli slik. Härlig är din sön. Att din sön kan härliggöras dig. Och den drömmer hört. Likasom sedan du har gett han makt över all kön. För att han ska ge evig liv till alla dem som du har givit han. Jesus har fått makt över allt kött, allt som människa händer. För att han ska ge evig liv till alla dem som Fadern har givit han. Vi hör mycket om det, att Fadern har givit människa till Jesus. Det kommer vi också mer tillbaka till. Ingen kan komma till mig, står Johannes 6, 4 för. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, utan att Fadern som har sänt mig drar han. Det att bli en kristen är inte något bestämma för. Men jag har blivit dratt till Jesus. Och det att jag har bestämt mig för att tro på Jesus, det är viktigt av Herren själv. Det är inte något jag har gjort det. Det har kommit det är den helige ånd och från Fadern själv. Och den som virkelig kommer till Jesus han är ett levande vittnesbörd om att Guds gärning har tagit effekt på honom. Så han har kommit till Jesus. Men vi ska se mer om det lite senare. Jesus ska alltså ge evig liv till alla dem som Gud har gett honom. Och då ser han vad det eviga liv består i. Det är det evige livet att de känner dig, den eneste sanne Gud och han. Detta och det är ju det som är en hebraism där. Det kan lika gott efter tanken översättas genom han, Jesus Kristus. Det är genom Jesus vi känner Fadern, som Jesus säger i Johannes 14, 6. Ingen kommer till Fadern utan mig. Det är det evige liv att de känner dig. Den eneste sanne Gud och han du utsänder. Jesus Kristus. Det evige liv består i att känna Gud. Känna Jesus. Och det är identiskt. Känner jag Jesus så känner jag Gud. Och känner jag Gud så är det för det jag känner Jesus. Det ena är det jag med det andra. Och känner någon. Det är samma som har erfaring om. Kännskap är något mer än kunskap. Här är inte spörsmål om att vite någon. Men det är spörsmål om att känna till någon. Ha erfaring på någon. Det är slik i det vanliga dagliga livet också. Det är forskjell på att vite en ting och ha kännskap till en ting. Det visar sig i det praktiska arbetslivet många gånger för en civilingenjör. Är färsk och ny och kommer från Trondheim, är ansatt i en bedrift och det är ett eller annat som ska företas. Så vet du denna civilingenjör mycket gott teorin om det som ska göras. Och lager då ett program, ett arbetsprogram utifrån det han vet. Och så lägger han det fram och så kommer verksamheten och säger nej det går inte det där. Jo då, det har han grejer på han, ingenjören, för det vet han. Detta han det. Och detta vet han. Ja, det är väl riktigt nog det, säger han, men han lika går inte. Alla är självklart. Har jag märkt med det? Och så blir det så naturligt att
denne ingeniøren er jo den overordnede, så han får jo sitte igjennom da, på det, og så strammer det hele. Og så kommer en litt slukøret sivilingeniør, kommer da til orden, og sier, jeg skjønner ikke dette her. Jeg sa jo det på forhånd, jeg sa. Jeg visste jo at det var ikke godt lik. Saken er at verksmessen, han har erfaringen. Han har sett i praksis. Han har ikke så mye teori om det. Men han vet hvordan det foregår. Han har små kjennskap. Kanskje mindre kunnskap, men desto mer kjennskap. Og slik er det på det kristne området. Det er mange kristne. Deres teorier ekstra storartet. Og hvis jeg skal ordlegge seg teoretisk om kristendom, så blir det noe stort som så. Men de kjenner Jesus. Det gjør de. Og de har åndelig erfaring. Og de vet hvordan arbeidet i Guds rike skal legges an. Det kjenner de til. Og det er ikke teorier som driver dem. Men de er ledet av Herren selv. Og de har erfaring for å vandre i de gjerninger som er skapt til Jesus Kristus. Og det sier Guds ord at vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg merker jo ofte det vi håpet over. Vi snakket om at Gud har lagt gode gjerninger for oss, ferdig for oss, at vi skal vandre dem. Ja, det har han. Men man skal håpe over forutsetningen da. At vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss. Og det er mange enfoldige kristne som lever i det, og det burde ha tatt ære for dem. De er veldig nyttige. Men det er ikke sikkert de er så forferdelig klare i teoriene. Og det kan hende når du skal lage det, si noe teoretisk om kristendom, så blir det litt for kjært. Jeg har hørt mange slike kristne uttrykker, det er nok så meningsløs, det er en teoretisk sett. Men de eier dette som kristne sier. Det evige liv, kjennskapet til Gud, det er Jesus Kristus. Og det er det evige liv. Og for at de skal få eie dette evige liv, det er derfor skjønner at det aldri lykkes med det vi selv skal få til. Den som er av sannheten, han kommer til kort alle steder. Det er jo ingenting vi kan få til, og det må vi takke Gud for. For kanskje vi kan få lov å regne med Jesus da, så blir det riktig. Så er det et ord til vers 4, du må ha med det også i dag. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus, i det jeg har, eller ved alt jeg har, fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Jesus har æret Gud. Og hva er det for en gjerning? Det er den å dø på et kors. Dø som en forbryter. Dø, make døden, i stedet for alle syndere. Det behaget Gud å knuse ham. Kan du forstå det? Han, den syndfrie. Han som ikke visste av synd, og som i enhver henseende var uten synd. Han dør for alle synder. Han dør for det som du og jeg er skyldig. Han tok det på seg, og i Johannes dåpen så var en dåp en syndsbekjennelse. Så bekjente han seg ansvarlig for alle menneskers synd. Og for å tale på svært menneskelig vis, så sier Jesus til Faderen, Johannes dåpen, det er jeg som har gjort det. Hva krever det av meg? Det er jeg som har gjort det. Det er min skyld. Det er min skyld. Alt det som menneskene har gjort, det er min skyld. Johannes peker på ham og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Alle menneskers synd, fra det første til det siste. Han har skylden. Og dette fører ham altså inn under dommen, Guds vredes dom over synd, så at han, den syndfrie, han må smake selve døden, det vil si fortapelsen, den som vi har fortjent.
Dette han Gud med. Det ser ikke mye ut til å være til Guds ære når du ser på korset. Og menneskene sier felt at Jesus kunne bli så urettferdig behandlet. Jeg visste det felt. Og et justismord, ja, det var det også. Og meget annet sier man. Men det en ting vi ikke sier. Her æres Gud. Gud herliggjøres til at Jesus dør våre synder. På den måten tar Jesus bort skyldbrevet. Han betaler. Regnskapet er gjort opp. Og det beviser seg at Jesus står opp av graven. Rettferdiggjort av våre synder som han var på. Frikjent for rettferdiggjort. Seire. Han har seiret over djevelen, over helvene, over hele ondskapens ånde her. Han har seiret over synden. Han har seiret over døden. Han har seiret over verden. Han har seiret over vårt gamle menneske. Det vi som ble korsfestet med Kristus. Han har gjort oss fri. Jeg har herliggjort deg på jorden. I det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og for å fullbyrde den var det altså at Guds sønn måtte forlate den herlighet han var i før han kom til jorden. Han akte ikke det for et råd for en tilstikkelse å være i Guds skikkelse, fordi han var jo Gud. Han var gudlik, og var alltid Guds skikkelse. Men så ga han avkall på det. Ikke på å være gudlik, det ga han ikke avkall på. Da har han vært bestandig. Det kunne han ikke avkall på. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse, herlighetsskikkelsen, og tok på seg en tjeners skikkelse ved å komme i menneskets lignelse. Og ved å bli et menneske, med et syndfritt menneske. Og da han i sitt ferd var funnet som et menneske, og fornedret han seg selv, som blir lydig inn til døden, den døden på korset. Jesus forlot sin herlighet for å fullbyrde Guds gjerning, for å herliggjøre Faderen. Og etter at han har sagt dette i sin bønn, så ber han altså, som det står i vers 5, og nu, etter at han har herliggjort Faderen, nu herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Han får igjen den herlighet han hadde. Men nå skal du merke deg, nå får han den igjen som menneskesønnen. Jesus opphører ikke å være menneske. Han er menneskesønnen når han dør. Han er menneskesønnen i oppstandelsen. Han er menneskesønnen i himmelfarten, og han er menneskesønnen når han kommer igjen i himmelens rike. Vi skal se menneskesønnen komme, sier han, i himmelens rike, med kraft og megen herlighet. Nå ber Jesus om at dette må skje. Alt sammen er etter Guds plan og vilje, men Jesus ber om det. Og i disse fem første vers har altså Jesus bedt for seg selv. Som en har sagt, han ber først for seg selv og mest for de andre. Jeg kunne kanskje si oss noe til oss som vi kan ha bruk for i våre bønner. Først for seg selv, mest for de andre. Og da kommer vi til vers 6. Men jeg tror ikke jeg skal begynne på det i dag. Jeg tror vel at det står med det vi har snakket om. Så fortsetter vi om Gud vil på vårt neste møte. Det er vers 6. Kjære Jesus, jeg takker deg på hva dette vitner om deg. Og det vitner om hvem du er. Og hva du har gjort for oss. Og hva det betyr dette at du har kommet ned fra himmelen her. Og du har æret Gud, æret Fader, og ta vårt våre synder. Herre, la oss lov å ære deg og Faderen. Vi har tro på deg. Vi har takket deg, Herre,
親子の思想的で、結構ですね。

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, i det förra programmet så såg vi på 8 konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar rättfärdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta. Och det sjätte, han får den helige ande. Och det sjunde, den rättfärdiggjorda, är frälst från vredesdomen. Och som en frukt av dessa 7 så kommer glädjen. En glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i andra Korinterbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i Romarbrevets 5 kapitel som säger: Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse. Genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg. Men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall påverkades hela människosläkten. Synden trängde igenom till alla människor. Men en ny Adam har kommit. Och hans seger över frestelser, hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten. Eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär. Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser Romarbrevet 5, vers 12-14. Därför är det så, Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden, så är det Adams första synd, inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd, men om själva brottet, upproret mot Gud. För Adam visste att det han gjorde var synd. Det visste han innan han gjorde det, men han gjorde det ändå. Och Adams överträdelse förde synden in i världen. Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose, och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömet över naturen också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld, leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor och faktiskt det rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som följer människan genom livet upphör inte vid döden, utan fortsätter efter döden. Det är det som kallas för den eviga döden, förtappelsen, Gehenna. I Markus 9, verserna 43 och 44 säger Jesus: om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma i Gehenna, till elden som aldrig släcks. För i den eviga döden är dödens krafter inte bara verksamma, men där är de allenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten. Men Romarbrevet 8:2 säger: livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som Gamla Berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd: min död är färgeman till livets sköna land.

Romarbrevet kapitel 5, vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett

Hans situation var hopplös. Och in i den situationen var det Jesus kom. Och han tog din synd på sig. Och ditt straff, det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig. Och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri. Han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han skall leva. Men du har inte hållit Guds lag. Du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker, eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, det har ju han redan lidit. Och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdiggjord genom tro, han kommer därför att leva. Ja, han har rätt till evigt liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Vi läser i Romarbrevet 5, vers 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd, desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första Korinterbrevet 15, vers 56 och 57 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och de får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare.

Gud som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek, han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Det vill säga, den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: "Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän. Och i sin gudomliga kärlek vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd. Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig, och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv, då träder syndens fläckar fram, och du står i samma situation som rövaren på korset.

så helt förlåter Gud. Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens förste. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall uppsluka. Och Romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt för intet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21 talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har Romarbrevet handlat om människans fallna natur. Eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21 handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från Romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa Romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

weekend about the Christen overall. Hur många kristna, deras teorier är extra storartigt. Och hvis det ska ordlägga sig teoretiskt om kristendom, så blir det något som så. Men de känner Jesus. Det gör de. Och de har åndelig erfaring. Och de vet hur han arbetar i Guds rike ska läggas an. Det känner de till. Och det är inte teorier som driver dem. Men de är ledade av Herren själv. Och de har erfaring för att vandra i de gärningar som är skapt till Jesus Kristus. Och det säger Guds ord att vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar. Jag märker ofta det vi hoppet över. Det är snacket om att Gud har haft goda gärningar för att färdig för oss att vi ska vandra den. Ja, det har han. Men man måste hoppa på förutsättningen då. Att vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud på förhållande. Har lagt färdiga för oss. Och det är många enfoldiga kristna som lever i det. Och beslutar att ha tagit ära på dem. De är väldigt nyttiga. Men det är inte säkert att de är så förfärdigt klara i teorierna. Och de hela när de ska lagra sin och teoretiskt som kristendom. Så blir det lite på hjärt. Jag har hört många slika kristna uttrycka den också meningslös. Den teoretiskt sett. Men de äger detta som kristen säger. Det eviga liv, kännskapet är Gud, det är Jesus Kristus. Och det är det eviga liv. Och för att de ska få äga detta eviga liv, det är därför skönner att det aldrig lyckas med det vi själv ska få till. Den som är av sannheten, han kommer till kort alldeles dess. Det är ingenting vi kan få till, och det må vi tacka Gud för. För kanske vi kan få lov att regna med Jesus då. Så blir det riktigt. Så är det ord till vers 4. Du må ha med det också idag. Jag har härliggjort dig på jorden, säger Jesus. I det jag har, eller det allt jag har, fullbördat den gärning som du har gett mig och gör. Jesus har äret Gud. Och vad är det för en gärning? Det är den att dö på ett kors. Dö som en förbryter. Dö, make döden, istället för alla syndare. Det behaget Gud att knusa av. Kan du förstå det? Han, den syndfrige. Han, som icke visste av synd och som i en värld hänseende var utan synd. Han dör för alla synder. Han dör för det som du och jag är skyldig. Han tog det på sig och i Johannes dopen så var det en dop med syndsbekännelse. Så bekände han sig ansvarig för alla människors synd. Och för att tala på svärt mänsklig vis så säger Jesus i Fadern Johannes doven, det är jag som har gjort det. Vad kräver det av mig? Det är jag som har gjort det. Det är min skyld. Det är min skyld. Allt det som människan har gjort, det är min skyld. Johannes pekar på honom och säger, se där, Guds lam som bär världens synd. Alla människors synd, från det första till det sista. Han har skylden. Och detta förer han alltså in under domen, Guds vredes dom över synd, så att han, den syndfrie, han må smake själva döden, det vill säga förtapelsen, den som vi har förtjänat. Detta är han Gud med. Det ser inte mer ut till att vara till Guds ära när vi ser på korset. Och människorna ser fel att Jesus kunde bli så urättfärdig behandlad. Jag visste det fel. Och ett justismord, ja det var det också. Och med eget ansikte. Men det är en ting vi inte ser. Här äres Gud. Gud härliggöres. Så att Jesus dör på våra synder. På den måten tar Jesus bort skyldbrevet.
han betaler regnskapet er gjort opp, og det beviser seg at Jesus står opp av graven, rettferdiggjort av våre synder som han var på, frikjent og rettferdiggjort, seiret. Han har seiret over djevelen, over helvete, over hele ondskapens ånde her. Han har seiret over synden, han har seiret over døden, han har seiret over verden, han har seiret over vårt gamle menneske. Det er vi som ble korsfestet med Kristus. Han har gjort oss fri. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Han får fullbyrdet den var altså at Guds sønn måtte forlate den herlighet han var i før han kom til jorden. Han akte ikke det for et råd for en tilstikkelse å være Guds skikkelse, fordi han var jo Gud. Han var Gud lik, og var alltid Guds skikkelse. Men så ga han avkall på det. Ikke på å være Gud lik, det ga han ikke avkall på. Da har han vært bestandig. Det kunne han ikke avkall på. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse, herlighetsskikkelsen, og tok på seg en tjeners skikkelse ved å komme i menneskets lignelse. Og ved å bli et menneske, men et syndfritt menneske. Og da han i sitt ferd var funnet som et menneske, og fornedret han seg selv, så han blir lydig inn til døden, den døden på korset. Jesus forlot sin herlighet for å fullbyrde Guds gjerning, for å herliggjøre Faderen. Og efter at han har sagt dette i sin bønn, så ber han altså, som det står i vers 5, og nu, efter han har herliggjort Faderen, nu herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden var til. Han får igjen den herlighet han hadde. Men nå skal du merke deg, nå får han den igjen som menneskesønnen. Jesus opphører ikke å være menneske. Han er menneskesønnen når han dør. Han er menneskesønnen i oppstandelsen. Han er menneskesønnen i himmelfarten, og han er menneskesønnen når han kommer igjen i himmelen flyr. Vi skal se menneskesønnen komme, sier han, i himmelen flyr, med kraft og megen herlighet. Nå ber Jesus om at dette må skje. Alt sammen er etter Guds plan og vilje. Men Jesus ber om det. Og i disse fem første vers har altså Jesus bedt for seg selv. Som en har sagt, han ber først for seg selv og mest for de andre. Vi kunne kanskje si oss noe til oss, som vi kan ha bruk for i våre bønner. Først for seg selv, mest for de andre. Og da kommer vi til vers 6. Men jeg tror ikke jeg skal begynne på det i dag. Jeg tror vel at det står med det vi har snakket om. Så fortsetter vi, om Gud vil, på vårt neste møte. Det er vers 6. Kjære Jesus, jeg takker deg på hva dette vitner om deg. Og det vitner om hvem du er. Og hva du har gjort for oss. Og hva det betyr dette at du har kommet ned fra himmelen her. Og du har æret Gud, æret Fader, og ta vårt våre synd. Herre, la oss lov å ære deg og Faderen. Vi har tro på deg. Vi har takket deg, Herre. Og vi har lov å stå til din disposisjon.